ye mani am kwa wabu nina sumu ya hawa anukutona ofata anukutona ose ne nimna chiyo video kuma yeshira ni din kron kron amen.

mwa kumo ni nyamu zake na mufa mwa kumo ni nyamu kudadi na kupo ati oye mwa mufa ni watofu jani sini kuchia fu na natoni

0: kalitwa ene unyakopa ntina nada yi omaye se yabubu yakoma nyina dia bawo ne sa watam ti akuma bubu na pacha na unyakopa wo po
1: erado ya mewo kuda
0: hey na oni de fisi akuma e buti ya
1: mao
0: aye mu fofra ye tim
1: hey erado ba ya ho se kire ne watam obada ne ho di opa so ko so wate wate what's it?

namo fa wa kome nyina mra ebrade nyako ponche oye mo promise ni wato jamisini kuche fu na natonya sodo sodo.

Tete nipa me nipa nkanda wote wote Nye mfili unyangu mbunina Zanza na zanzidi ya wati wanususu ni intabia Utawa nukiri ya mbunina Mimi ya jira pinti na toku wati wati Mkuni mdia dahoma Wani mwazi bita

ama wa suru penti kwa sujani aderu wa mua tangu wa stamu nina ube tiniwa na ube di wa sungu nini senasa nzi kwa tini nini.

uko na wataha enya deno onto uko na wataha ha chiye chinyame mese wonto uko na wataha ha ha ha wosi kari kwa wachimana wubekona wataha

Unkuto na dene kwa tu wa madasa. Tuto ni yuhu. Rade ya mawamuni ya jumapawa ye. Sawode unkwa tu wa maa yen. Na yensu ya dibuwa ye fwe. Abenye umu chefa. Ogeye kanise. Uto mo edo.

damu ni kikambi ni nyono. Oh, what on it? Fire bone, masimia nusu. Zada baya mama mufuwa benya mkwenti. Yana kiyansene ya mfata. Inu ya mwasi fuwa. Ekuti fwasi fuwa. Eka mamwasi fuwa. Yana kiyansene ya mfata.

Nanka ya kandi pamum oprofoa. Nanka wai na sanemi. Anasa ya kandi pamu aretofoa. Nanka wai kura na bedimechi. Nasu chane. Nye rati aye.

So bomba ye cheye ya wosu Kenya mieli mbaibu So wana wakeo ya mieli mno Wenya wade kufro Na so ucheo ni huwe ya kupwa ni No mwa wade ya Udibe ya kumashe ni kenya mwenye mwa Nipe ya uhomu ya kwa jufuwa No mpe bibi ya rono Wansu original Kepe Awani

Onyame Misi de na mi ni wa ye Onye wa ya mame E wa ni wa ye do so Na mi to mi ka Onyame nti ma kuma shama wa ni mutuo Na wa ni mi ka ni se